0: キャカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレロ
1: トチョコ FM
5: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2002 te kaumāono I ngā taone reo e whā e ki te ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori I a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui a kiwa, ko tautahi, e rā e parānei te huarahi ki te hāpai I te reo I te kāinga, I te kura, I ngā wāhi mahi me ngā marae o rātau hapori. A te te kaumā whā ki te rua te kau ohe petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei I tōu anō taone me tō whānau. Kei reo maori.co.nz, ngātai pitopito.